لولكين خم نكو فكان في المدينة تسعة راحتي دك بودم نينا أمنا في أي أساسياسيون أي دائرة أي كريل يو خم نيني يفسدون في الأرض يق دونغل انتخرجو يق يق دائرة بو خم نيكين دو تري للإسلام تري دائرة بو خم نيكور نيك جيجين نيك جاخسو غور ني سول يري جيجين جيجين ني سول يري غور لولو كاي يفسدون في الارض لا لولو كاي يفسدون في الارض لا مام كارني بن فاطمه مكه ندامل دارو رضي الله تعالى عنه نينو واي جورم وتد وا سخنا فاطمه جوب رضي الله عنها نيم بغيون سيغ توبا اك نيم كو فونكي وون تاخون نمو دان كو توپاتو ben bis nak soxna fatou diop togal na ablah si ahmed bamba si ahmed bamba wallah bu jikon ci keul lañ ko daan yak si ahmed bamba jefandiko ci lakh baba nopi daldi wor akam ja mam cierno na fatou mbacke jox ko deswa cierno lek deswa ba nopi di dello ji keul ba ni ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn botum seigne touba dal ci kawam ñu seigne touba kérok da ko gëdd ba niko xël niko ciarnu yow loy wut ci kër jigen ñi neñu maam ciarnu ko am barké man kat sama neeng nday la démon dama don dello ji kël bi nga xamni mo nga ma joxoon dañu seigne touba niko ciarnu goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndaya ma tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndaya ma tax nday amna goor ñoo xamni seen adina yaqku na xam nga lu ko yaq waxu ñu fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ñoo xamne yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xamna ko ñew di nuyu sa nday dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko sun yeeng nday nga war ni rap ci suuf te dam sa gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga naan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sa xarit ñu nga ko boy kay tok la xawla wala xowata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ni dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim warana jëk kaas kay bu fekkone ni ko honnête la da warana jëk kaas bakkan biñu reyte kenn reey lu loolu warana jëk lijeent ni bakkan bobu nañ ko fayul taxaw tém ci ñu fayul ko waye dedet ki fa reey la naan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejé kasso na ngeen ko jox wand la terre bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bo lejé kay kenen ray nit du dara ci mom kenen ray nit dara ci mom une politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokki lolu mo donon waxtanu inshallah taala amna bu ëllëgé ñeen ñaanu rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawaxat waye kon ñu koy téla tambali man leen ubbir téléphone yi yaatu dafa ngeen jël numéro bi rek gardé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci Minhajul Abidin ila al-Janna ak ci xassid online bi yépp rek ñeen man fa participer ci 0039 351 413 3428 su ko defé kon xamna dañuy yëmale fa waxtaan yi dafa am gan yu fi nekk yo xamni dama leena wara yewi mom man lañuy xaar bob batay danaka bokk na ci yi nga xamni bob batay rek ba yalla xam deena dal alhamdulillah ko defé sant ni ñepp gërem ñepp leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan yalla mussel ñu ci ay beut ak ay lamiñ sa borom mussel ñu ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi baraka ci shaykhul khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi du ko wañi dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du ruur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen yalla nako fi yalla jele
buy toow liy dem na ànd ak góor jigéen ñi dem, góor jigéen bañ a fi am ba faww bi barakeeti Cheikh Al Khadim radiallahu anhu. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ايها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد ان لا يمن ايكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديلو سيني نيو لين يون سي سين ايميسيون بي نيو تودي من حاج العابدين الى الجنة. سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام di len ko defal dimanche bu nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal. Ñu ndoké len ñaanal len sakku ci ñaan di len jéggulu tout rek tardement bi am dina bi ñu sante Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni émission bi di Minhajul Abidin ila al-Janna da émission bo xamni dañ ko xam ci muy top waxi ay actualité yi na koy faral di wax. Bu fekente ni dañ ma wo conférence jox ma benn thème wala joxuñu ma thème rek ma dugg ci bass bi xol nit ñi xam gan wet la wara wax ak ñom ci lu leen di jarign bokul ak émission mom da ngay top xew xew yi mbolam wax ay lu mata tek baram nga tek ko baram, lu mata joxuñ nga joxuñ ko, lu mata jébané nga jébané ko, lu mata léral nga léral ko. Lolu moy émission nga xamni bokay def Yalla rek tax nga diko def. Yalla ay nekk ci bop bi, Yalla ay nekk ci digg bi, Yalla ay nekk ci mujj gi. Waxna ko miraran sama fu ci politique waye nak ak sénégalais la citoyen la jamono bu nek warna ma top actualité yi xew ci jamono ma di ci waxtaan ak nit ñi di ci yéxé sama kemtu lay katan te tek ko ci rek ad-din an-nasi'a ñun ci lañ koy tek. Lolu moy sunu manam sunu niya moy sunu yene moy sunu intention la bëgg wax ngir Yalla. Lolo tax nak tay ñu bëgg waxtaan ci as-siyasatu generaliya fi hasrina. As-siyasatu generaliya fi hasrina.

Dios es la guía que me ayude a el Corán. لجدك أولاد من أولاد القرآن يهني أهل القصيدة دنيك اللي في ينغ خمني نونك تجد عيبي دلين نيانا اللي ساكو تجد نيان دين دوكيال سنو والرين بفكر الشيخ حبيب جاي delu di ndokel ak ñaanal cheikh abdul ahad jo ci himma ji nga xamni amnako ci taxawal lu melni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquran alkarim soga dem jotaay bi sakku won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran alkarim alquran min makka ila madinatul munawwara ba bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xol yi walli wi waye di tok ci xol yi way gem yalla yi ñu di ci def di ci dinni alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ño xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkon te moy logique gu def ak dindi fossane doom adama tasfiya doom adama tarqiya doom adama yobbu ko ci losigu lix bimu deme ci losigu lix